0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ватиканський банк опублікував фінансовий звіт за 2025 рік. Папа прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару з міжрелігійного діалогу. У Ватикані опублікували привітання буддистам зі святом Весак. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
2: У понеділок, 11 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару, організованого Папською радою з міжрелігійного діалогу та Королівським інститутом міжрелігійних досліджень, який у 1994 році заснував принц Йорданії Ель-Хасан бін Талал для сприяння стосункам між християнством та ісламом. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зазначив, що тема їхнього семінару – людське співчуття та емпатія в сучасному світі є особливо актуальною для сьогодення. І йдеться не просто про другорядні почуття, а про основоположні цінності християнства та ісламу. Папа зазначив, що мусульманська традиція пов'язує співчуття з милосердям, як даром, яким Бог наділив серця віруючих, а одне з божественних імен Аль-Рауф нагадує нам, що співчуття завжди бере свій початок у самому Бозі. Подібно до цього, як пояснив Святіший Отець, у християнській традиції Святе Письмо об'являє Бога, який не залишається байдужим до страждань, а каже Мойсею: «Я побачив страждання мого народу, я почув їхній крик». В Ісусі Христі це божественне співчуття стає видимим і відчутним, наголосив Лев XIV. Бог виходить за межі того, що можна побачити і почути, приймаючи нашу людську природу, щоб стати живим втіленням співчуття. Наслідуючи приклад Ісуса, християнське співчуття стає співучастю або страждання разом з іншими, особливо з найбільш знедоленими. Саме тому любов до бідних у різних формах, яких може набувати їхня бідність, є євангельською особливістю церкви, вірної серцю Бога. Глава католицької церкви зауважив, що в християнській та мусульманській традиціях людське милосердя та співчуття є покликом Бога відображати його доброту у нашому повсякденному житті. Отже, це переконання, за його словами, має соціальні наслідки. Папа пригадав енцикліку «Рерум новарум» папи Лева XIII, в якій зазначається, що бідні та знедолені заслуговують на особливу увагу та допомогу з боку суспільства і держави. У цьому контексті він висловив вдячність за щедрі зусилля Йорданії у прийнятті біженців та наданні допомоги нужденним у складних обставинах. Наступник святого Петра зауважив, що сьогодні співчуття та емпатія перебувають під загрозою зникнення. Технологічний прогрес, за його словами, робить людей більш пов'язаними одні з одними, але він також може призвести до байдужості. В таких обставинах, наголосив він, християни та мусульмани, черпаючи з багатства своїх традицій, покликані до спільної місії – оживити людство там, де воно охололо, дати голос тим, хто страждає, та перетворити байдужість на солідарність. Милосердя та співчуття можуть стати нашими знаряддями, адже вони мають силу відновлювати гідність іншої людини.
1: Інститут релігійних справ, фінансова інституція Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, в 14-те опублікував щорічний звіт, що містить фінансову звітність за 2025 рік. Економічні та балансові показники підтверджують стабільність та постійне зростання інституту, а чистий прибуток склав 51 мільйон євро. Зростання на 55,5% порівняно з 2024 роком є рекордним показником за останні 10 років. У цьому ж документі підкреслюється, що з огляду на стабільність фінансових показників у фінансовому звіті за 2025 рік та з урахуванням потреб у капіталізації, кардинальська комісія ухвалила рішення про виплату папі дивідендів у розмірі 24,3 мільйона євро, що на 76,1% більше, ніж у 2024 році, відповідно до місії інституту щодо підтримки релігійних та благодійних справ. Якщо розглянути детальніше, у 2025 році інститут отримав процентний дохід у розмірі 32,3 мільйонів євро, що перевищує показник 2024 року. Комісійний дохід у розмірі 26,2 мільйонів євро, що відповідає рівню попереднього року. Маржу з посередницької діяльності у розмірі 66,3 мільйонів євро, що перевищує показник попереднього року. Що стосується коефіцієнта Tier 1, головного показника фінансової стійкості та надійності банку, то він становить 71,9%, що на 3,5% більше, ніж у 2024 році. Щодо суттєвого зростання чистого прибутку, інститут пояснює, що воно головним чином зумовлене покращенням операційних результатів, що стало наслідком активного та дисциплінованого управління портфелями та сприятливих ринкових умов. У цьому контексті ще більше зміцнилися стосунки з чернечими згромадженнями. Зокрема, протягом 2025 року було зафіксовано зростання як кількості згромаджень, що стали клієнтами інституту, так і тих, які довірили своє майно, підписавши договори про управління активами. Високий рівень коефіцієнта Tier 1, а також коефіцієнти ліквідності дозволяють банку посідати одне з провідних місць серед найстабільніших фінансових установ на міжнародному рівні. Така фінансова стабільність є відображенням обачного та відповідального підходу, спрямованого на забезпечення захисту клієнтів та довгострокової стійкості банку. Фінансовий звіт отримав висновок без зауважень від аудиторської компанії Deloitte. 28 квітня він був одноголосно затверджений наглядовою радою інституту та відповідно до статуту переданий до кардинальської комісії. Буддисти і християни заради миру, беззбройного і роззброюючого. Це тема послання Папської ради з міжрелігійного діалогу, оприлюдненого 11 травня з нагоди буддистського свята Весак. Вітаючи буддистські спільноти, префект та секретар Папської ради з міжрелігійного діалогу називають урочисте свято запрошенням оновити шлях мудрості, співчуття і миру. У посланні звучить заклик до побудови беззбройного і роззброюючого миру, який виникає з істини, співчуття і довіри, навіть попри крихкість сучасного світу та загрозу ненависті й страху. Йдеться не лише про відсутність збройних конфліктів, але про мир, як дар в серці кожної людини. За словами очільників Ради, людство в наш час зазнає великих ран через війни, насильство, поширення етнорелігійного націоналізму та використання релігій у корисливих цілях. Заклик до миру у вразливому світі, де панує невизначеність та відчуття занепаду, особливо торкається наших сердець. Документ пропонує звернутися до духовних традицій, які можуть запропонувати свій внесок. Доброта справді роззброює. Вона розриває коло підозри і відкриває шляхи там, де їх, здавалося, не було. У своїх найбільш автентичних виявах наші традиції запрошують нас очистити серця від ворожнечі, подолати кордони і визнати себе членами єдиної людської родини. У посланні префект і секретар Ради з міжрелігійного діалогу проводять паралелі між двома традиціями, що вказують на мир, що роззброює серця ще до того, як роззброїти руки. Будда навчає, що ненависть неможливо вгамувати ненавистю, а також настановляє не ошукувати і не зневажати жодної істоти, не бажаючи зла іншому. Для християн Ісус залишив нову заповідь любові, що закликає любити та молитися за своїх ворогів, проголошуючи миротворців блаженними. У цьому контексті автори роздумують над тим, що вище вказані шляхи різних традицій потребують не слів, а змін у ставленні та конкретних дій. За їхніми словами, релігійні лідери разом з вірними покликані бути ремісниками миру, не пасивними спостерігачами, а сміливими свідками. Плекати беззбройний і роззброюючий мир означає також підживлювати його найглибші джерела – молитву, споглядання і внутрішнє перетворення. Йдеться у документі. Це мир, що проживається щодня у жестах доброти, у терпінні, у відмові від ненависті та помсти, у мужності надіятися. Бо мир – це не ілюзія і недалекий ідеал, це реально доступна нам можливість, що чекає, аби її прийняли і розділили. На завершення префект та секретар Папської ради з міжрелігійного діалогу висловили надію на спільні зусилля обох релігій задля свідоцтва миру, що зцілює рани та допомагає побачити нові перспективи для людства. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Христос Воскрес! Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі, нещодавно виповнився рік від дня, коли 8 травня 2025 року юрба, що зібралася на площі Святого Петра у Ватикані, вибухнула гучним окликом «Габемус папам», коли з демарія Сикстинської каплиці з'явився перший шлейф білого диму. Далі о 19.12 пролунало оголошення кардинала-протодіякона Робертум Франціскум. Нарешті о 19.23 за важких оксамитових штор лоджії благословень вийшов він у червоній моцетті зі складеними руками, з ледь помітною усмішкою, з очима зволоженими від хвилювання Роберт Френсіс Превост, 267-й наступник святого Петра Лев XIV. З нагоди першої річниці служіння папи Лева XIV на Петровому престолі пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, екскурс за період 12 місяців, наповнених аудієнціями, зустрічами, посланнями, двома великими подорожами на Близький Схід та в Африку, консисторією з колегією кардиналів, змінами та оновленнями в Римській курії, а також зусиллями на користь миру, що вилилися у виразні заклики та дипломатичну роботу за лаштунками. У сутінках того самого дня, 12 місяців тому, 2000-літня історія церкви розпочала нову главу з обранням нового папи, якого 133 кардинали обрали під час блискавичного конклаву. Перший папа зі Сполучених Штатів, який народився 70 років тому в Чикаго з перуанською душею, після понад 22 років проведених у цій латиноамериканській країні, син святого Августина, що походить з Августинського ордену, генеральним пріором якого він був протягом двох термінів, папа зі змішаним походженням, експерт з математики, мов та канонічного права, парух і єпископ серед запилених вулиць Чулуканаса, Трухільо та Чіклайо, а також кардинал-префект дикастерії у справах єпископів. Папа з різноманітним досвідом, який під час свого першого виступу звернувся до світу італійською, іспанською та латинською мовами, зачитавши текст, написаний власноруч, у якому 10 разів звучало слово «мир». Заради цього миру, беззбройного та роззброюючого, як він визначив його того ж 8 травня, вживши вираз, що став символом його понтифікату, папа Лев XIV протягом цього року виголошував рішучі заклики від «Ніколи більше війни» під час першої молитви Цариці Неба «Злоджії благословень» до вказівного пальця, спрямованого на повелителів війни, чиї руки змочені кров'ю під час святої меси у пальмову неділю, аж до викриття тих, хто перебуває у рабстві смерті, щоб зробити з себе та своєї влади сліпого й глухого ідола, якому приносити в жертву всі цінності та вимагати, щоб весь світ схилив коліна, висловленого під час молитовного чування за мир у базиліці святого Петра 11 квітня. Заради миру Лев XIV зустрівся з представниками Хезболли в Лівані, прийняв президентів Палестини та Ізраїлю, Аббаса та Герцога, щоб підтвердити з обома необхідність негайного припинення війни в Газі та рішення про дві держави. Провів телефонні переговори з різними лідерами країн, що перебувають у стані війни, включаючи російського президента Владимира Путіна, який за попереднього понтифікату папи Франциска не виявляв жодних ознак готовності до діалогу. Насамперед, заради миру Лев XIV дав поштовх дипломатичній роботі, яка, можливо, була мало помітною для широкої громадськості та у прожекторах медіа, але слугувала благородній справі блага народів, що є пріоритетним завданням церкви. Робота за лаштунками, як він сам зізнався журналістам під час перельоту з Лівану, який разом із Туреччиною був пунктом призначення його першої апостольської подорожі, наша робота в основному не є публічною справою, про яку ми голосно заявляємо на вулицях, вона відбувається дещо за лаштунками. Це те, що ми власне, вже зробили і будемо надалі робити, щоб, скажімо, переконати сторони відмовитися від зброї, насильства та сісти за стіл переговорів. У цих словах папи криється ключ багатьох ініціатив, започаткованих у перший рік його понтифікату, починаючи з найпершої пропозиції, зробленої вже за кілька днів після обрання – відкрити священні палаци для проведення там переговорів між Росією та Україною. Ця пропозиція зустріла скептицизм з боку Росії та ентузіазм з боку України, висловлений президентом Володимиром Зеленським, з яким папа зустрічався тричі. Дві з цих зустрічей відбулися в Кастель Гандольфо – резиденції, що стала звичним місцем для багатьох журналістів, які щовівторка ввечері при виході зустрічали папу, щоб отримати його заяви та коментарі щодо актуальних тем або заклики, навіть короткі, але завжди спрямовані на те, щоб закликати великих світу цього покласти край війні та працювати заради миру не зброєю, а діалогом. Або щоб стимулювати дії народу, як, наприклад, наступного дня після нападу США на Іран, коли він закликав своїх співвітчизників шукати способи спілкування з конгресменами, з владою, щоб сказати, що ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Цей безпрецедентний крок викликав реакцію адміністрації Сполучених Штатів Америки, і президент Дональд Трамп різко розкритикував папу саме в той день, коли той вирушав в Алжир, що разом з Камеруном, Анголою та Екваторіальною Гвінеєю став пунктом призначення найбільш тривалої на сьогодні апостольської подорожі. На ці критичні зауваження папа на запитання журналістів у літаку не відповів, а натомість нагадав про свою роль і місію – бути пастирем, а не політиком. Отже, жодних дебатів із Трампом, ні страху перед можливими нападками з боку його адміністрації, а лише місія звіщати послання Євангелія, яким, на жаль, сьогодні дехто зловживає. Ці слова він нещодавно повторив у Кастель Гандольфо. Церква проповідує Євангеліє, проповідує мир. Якщо хтось хоче мене критикувати, нехай робить це по правді. І звіщення Євангелія як першочергову місію наступника святого Петра папа Лев провів на вишуканих площах князівства Монако, а потім на вулицях, стадіонах і в храмах чотирьох африканських країн, які він відвідав. Заклики Святішого Отця до миру, який не треба винаходити, а лише прийняти на теренах таких як Бамента на північному заході Камеруну, поранених сепаратистською війною, заклики до братерства в Алжирі, де понад 90% населення складають мусульмани, заклики до справедливості тієї справжньої, що виправляє та зцілює, виголошені у в'язниці в Баті в Екваторіальній Гвінеї перед 630 ув'язненими під дощем. А ще благання та заклики щодо справедливого розподілу ресурсів та цілісного розвитку в Анголі, яка наповнена нафтою та багата на родовища алмазів, де однак 50% населення живе в абсолютній бідності. З боку папи заклики до активної участі молоді, до шанування прав людини, до захисту гідності убогих і жінок, а також заохочення берегти віру – справжній ресурс, який ніхто не може розграбувати. Ідеї та спонуки, щоб континент міг з піднятою головою прямувати до того майбутнього, якого жадають його народи. Папа також відвідав Туреччину, щоб у Ізніку, нинішній Нікеї, взяти участь у відзначенні 1700-ї річниці собору, а потім полетів до Лівану, щоб підтримати людей, знесилених війною, кризою, бідністю, еміграцією та імміграцією. Папа також зустрівся з патріархом Вартоломеєм та з лідерами інших релігій. Ми пригадуємо папу в тихій молитві перед руїнами порту Бейрута, де 2020 року стався вибух, а також папу, зануреного у колективні обійми 15 тисяч ліванських і не тільки молодих людей Убкерки. Продовження розповіді про служіння папи Лева ви почуєте у наступній програмі. Нехай Господь благословить усіх вас! Ви слухали українську програму з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ватиканський банк опублікував фінансовий звіт за 2025 рік. Папа прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару з міжрелігійного діалогу. У Ватикані опублікували привітання буддистам зі святом Весак. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
2: У понеділок, 11 травня, папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників 8-го семінару, організованого Папською радою з міжрелігійного діалогу та Королівським інститутом міжрелігійних досліджень, який у 1994 році заснував принц Йорданії Ель-Хасан бін Талал для сприяння стосункам між християнством та ісламом. Звертаючись до присутніх, Святіший Отець зазначив, що тема їхнього семінару – людське співчуття та емпатія в сучасному світі є особливо актуальною для сьогодення. І йдеться не просто про другорядні почуття, а про основоположні цінності християнства та ісламу. Папа зазначив, що мусульманська традиція пов'язує співчуття з милосердям, як даром, яким Бог наділив серця віруючих, а одне з божественних імен – Аль-Рауф – нагадує нам, що співчуття завжди бере свій початок у самому Бозі. Подібно до цього, як пояснив Святіший Отець, у християнській традиції Святе Письмо об'являє Бога, який не залишається байдужим до страждань, а каже Мойсею: «Я побачив страждання мого народу, я почув їхній крик». В Ісусі Христі це божественне співчуття стає видимим і відчутним, наголосив Лев XIV. Бог виходить за межі того, що можна побачити і почути, приймаючи нашу людську природу, щоб стати живим втіленням співчуття. Наслідуючи приклад Ісуса, християнське співчуття стає співучастю – або страждання разом з іншими, особливо з найбільш знедоленими. Саме тому любов до бідних у різних формах, яких може набувати їхня бідність, є євангельською особливістю церкви, вірної серцю Бога. Глава католицької церкви зауважив, що в християнській та мусульманській традиціях людське милосердя та співчуття є покликом Бога відображати його доброту у нашому повсякденному житті. Отже, це переконання, за його словами, має соціальні наслідки. Папа пригадав енцикліку «Рерум новарум» папи Лева XIII, в якій зазначається, що бідні та знедолені заслуговують на особливу увагу та допомогу з боку суспільства і держави. У цьому контексті він висловив вдячність за щедрі зусилля Йорданії у прийнятті біженців та наданні допомоги нужденним у складних обставинах. Наступник святого Петра зауважив, що сьогодні співчуття та емпатія перебувають під загрозою зникнення. Технологічний прогрес, за його словами, робить людей більш пов'язаними одні з одними, але він також може призвести до байдужості. В таких обставинах, наголосив він, християни та мусульмани, черпаючи з багатства своїх традицій, покликані до спільної місії – оживити людство там, де воно охололо, дати голос тим, хто страждає, та перетворити байдужість на солідарність. Милосердя та співчуття можуть стати нашими знаряддями, адже вони мають силу відновлювати гідність іншої людини.
1: Інститут релігійних справ, фінансова інституція Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, в 14-те опублікував щорічний звіт, що містить фінансову звітність за 2025 рік. Економічні та балансові показники підтверджують стабільність та постійне зростання інституту, а чистий прибуток склав 51 мільйон євро. Зростання на 55,5% порівняно з 2024 роком є рекордним показником за останні 10 років. У цьому ж документі підкреслюється, що з огляду на стабільність фінансових показників у фінансовому звіті за 2025 рік та з урахуванням потреб у капіталізації, кардинальська комісія ухвалила рішення про виплату папі дивідендів у розмірі 24,3 мільйона євро, що на 76,1% більше, ніж у 2024 році, відповідно до місії інституту щодо підтримки релігійних та благодійних справ. Якщо розглянути детальніше, у 2025 році інститут отримав процентний дохід у розмірі 32,3 мільйонів євро, що перевищує показник 2024 року. Комісійний дохід у розмірі 26,2 мільйонів євро, що відповідає рівню попереднього року. Маржу з посередницької діяльності у розмірі 66,3 мільйонів євро, що перевищує показник попереднього року. Що стосується коефіцієнта Tier 1, головного показника фінансової стійкості та надійності банку, то він становить 71,9%, що на 3,5% більше, ніж у 2024 році. Щодо суттєвого зростання чистого прибутку, інститут пояснює, що воно головним чином зумовлене покращенням операційних результатів, що стало наслідком активного та дисциплінованого управління портфелями та сприятливих ринкових умов. У цьому контексті ще більше зміцнилися стосунки з чернечими згромадженнями. Зокрема, протягом 2025 року було зафіксовано зростання як кількості згромаджень, що стали клієнтами інституту, так і тих, які довірили своє майно, підписавши договори про управління активами. Високий рівень коефіцієнта Tier 1, а також коефіцієнти ліквідності дозволяють банку посідати одне з провідних місць серед найстабільніших фінансових установ на міжнародному рівні. Така фінансова стабільність є відображенням обачного та відповідального підходу, спрямованого на забезпечення захисту клієнтів та довгострокової стійкості банку. Фінансовий звіт отримав висновок без зауважень від аудиторської компанії Deloitte. 28 квітня він був одноголосно затверджений наглядовою радою інституту та відповідно до статуту переданий до кардинальської комісії. Буддисти і християни заради миру, беззбройного і роззброюючого. Це тема послання Папської ради з міжрелігійного діалогу, оприлюдненого 11 травня з нагоди буддистського свята Весак. Вітаючи буддистські спільноти, префект та секретар Папської ради з міжрелігійного діалогу називають урочисте свято запрошенням оновити шлях мудрості, співчуття і миру. У посланні звучить заклик до побудови беззбройного і роззброюючого миру, який виникає з істини, співчуття і довіри, навіть попри крихкість сучасного світу та загрозу ненависті й страху. Йдеться не лише про відсутність збройних конфліктів, але про мир, як дар в серці кожної людини. За словами очільників Ради, людство в наш час зазнає великих ран через війни, насильство, поширення етнорелігійного націоналізму та використання релігій у корисливих цілях. Заклик до миру у вразливому світі, де панує невизначеність та відчуття занепаду, особливо торкається наших сердець. Документ пропонує звернутися до духовних традицій, які можуть запропонувати свій внесок. Доброта справді роззброює. Вона розриває коло підозри і відкриває шляхи там, де їх, здавалося, не було. У своїх найбільш автентичних виявах наші традиції запрошують нас очистити серця від ворожнечі, подолати кордони і визнати себе членами єдиної людської родини. У посланні префект і секретар Ради з міжрелігійного діалогу проводять паралелі між двома традиціями, що вказують на мир, що роззброює серця ще до того, як роззброїти руки. Будда навчає, що ненависть неможливо вгамувати ненавистю, а також настановляє не ошукувати і не зневажати жодної істоти, не бажаючи зла іншому. Для християн Ісус залишив нову заповідь любові, що закликає любити та молитися за своїх ворогів, проголошуючи миротворців блаженними. У цьому контексті автори роздумують над тим, що вище вказані шляхи різних традицій потребують не слів, а змін у ставленні та конкретних дій. За їхніми словами, релігійні лідери разом з вірними покликані бути ремісниками миру, не пасивними спостерігачами, а сміливими свідками. Плекати беззбройний і роззброюючий мир означає також підживлювати його найглибші джерела – молитву, споглядання і внутрішнє перетворення. Йдеться у документі. Це мир, що проживається щодня у жестах доброти, у терпінні, у відмові від ненависті та помсти, у мужності надіятися. Бо мир – це не ілюзія і недалекий ідеал, це реально доступна нам можливість, що чекає, аби її прийняли і розділили. На завершення префект та секретар Папської ради з міжрелігійного діалогу висловили надію на спільні зусилля обох релігій задля свідоцтва миру, що зцілює рани та допомагає побачити нові перспективи для людства. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Христос Воскрес! Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі! Нещодавно виповнився рік від дня, коли 8 травня 2025 року юрба, що зібралася на площі Святого Петра у Ватикані, вибухнула гучним окликом «Габемус папам», коли з Демарія Сикстинської каплиці з'явився перший шлейф білого диму. Далі о 19.12 пролунало оголошення кардинала-протодіякона Робертум Франціскум. Нарешті о 19.23 за важких оксамитових штор лоджії благословень вийшов він у червоній моцетті зі складеними руками, з ледь помітною усмішкою, з очима зволоженими від хвилювання Роберт Френсіс Превост, 267-й наступник святого Петра Лев XIV. З нагоди першої річниці служіння папи Лева XIV на Петровому престолі пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, екскурс за період 12 місяців, наповнених аудієнціями, зустрічами, посланнями, двома великими подорожами на Близький Схід та в Африку, консисторією з колегією кардиналів, змінами та оновленнями в Римській курії, а також зусиллями на користь миру, що вилилися у виразні заклики та дипломатичну роботу за лаштунками. У сутінках того самого дня, 12 місяців тому, 2000-літня історія церкви розпочала нову главу з обранням нового папи, якого 133 кардинали обрали під час блискавичного конклаву. Перший папа зі Сполучених Штатів, який народився 70 років тому в Чикаго з перуанською душею, після понад 22 років проведених у цій латиноамериканській країні, син святого Августина, що походить з Августинського ордену, генеральним пріором якого він був протягом двох термінів, папа зі змішаним походженням, експерт з математики, мов та канонічного права, парох і єпископ серед запилених вулиць Чулуканаса, Трухільо та Чіклайо, а також кардинал-префект дикастерії у справах єпископів. Папа з різноманітним досвідом, який під час свого першого виступу звернувся до світу італійською, іспанською та латинською мовами, зачитавши текст, написаний власноруч, у якому 10 разів звучало слово «мир». Заради цього миру, беззбройного та роззброюючого, як він визначив його того ж 8 травня, вживши вираз, що став символом його понтифікату, папа Лев XIV протягом цього року виголошував рішучі заклики від «Ніколи більше війни» під час першої молитви Цариці Неба з лоджії благословень до вказівного пальця, спрямованого на повелителів війни, чиї руки змочені кров'ю, під час святої меси у пальмову неділю, аж до викриття тих, хто перебуває у рабстві смерті, щоб зробити з себе та своєї влади сліпого й глухого ідола, якому приносити в жертву всі цінності та вимагати, щоб весь світ схилив коліна, висловленого під час молитовного чування за мир у базиліці святого Петра 11 квітня. Заради миру Лев XIV зустрівся з представниками Хезболли в Лівані, прийняв президентів Палестини та Ізраїлю, Аббаса та Герцога, щоб підтвердити з обома необхідність негайного припинення війни в Газі та рішення про дві держави. Провів телефонні переговори з різними лідерами країн, що перебувають у стані війни, включаючи російського президента Владимира Путіна, який за попереднього понтифікату папи Франциска не виявляв жодних ознак готовності до діалогу. Насамперед, заради миру Лев XIV дав поштовх дипломатичній роботі, яка, можливо, була мало помітною для широкої громадськості та у прожекторах медіа, але слугувала благородній справі блага народів, що є пріоритетним завданням церкви. Робота за лаштунками, як він сам зізнався журналістам під час перельоту з Лівану, який разом із Туреччиною був пунктом призначення його першої апостольської подорожі, наша робота в основному не є публічною справою, про яку ми голосно заявляємо на вулицях, вона відбувається дещо за лаштунками. Це те, що ми власне, вже зробили і будемо надалі робити, щоб, скажімо, переконати сторони відмовитися від зброї, насильства та сісти за стіл переговорів. У цих словах папи криється ключ багатьох ініціатив, започаткованих у перший рік його понтифікату, починаючи з найпершої пропозиції, зробленої вже за кілька днів після обрання – відкрити священні палаци для проведення там переговорів між Росією та Україною. Ця пропозиція зустріла скептицизм з боку Росії та ентузіазм з боку України, висловлений президентом Володимиром Зеленським, з яким папа зустрічався тричі. Дві з цих зустрічей відбулися в Кастель Гандольфо – резиденції, що стала звичним місцем для багатьох журналістів, які щовівторка ввечері при виході зустрічали папу, щоб отримати його заяви та коментарі щодо актуальних тем або заклики, навіть короткі, але завжди спрямовані на те, щоб закликати великих світу цього покласти край війні та працювати заради миру не зброєю, а діалогом. Або щоб стимулювати дії народу, як, наприклад, наступного дня після нападу США на Іран, коли він закликав своїх співвітчизників шукати способи спілкування з конгресменами, з владою, щоб сказати, що ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Цей безпрецедентний крок викликав реакцію адміністрації Сполучених Штатів Америки, і президент Дональд Трамп різко розкритикував папу саме в той день, коли той вирушав Алжир, що разом з Камеруном, Анголою та Екваторіальною Гвінеєю став пунктом призначення найбільш тривалої на сьогодні апостольської подорожі. На ці критичні зауваження папа на запитання журналістів у літаку не відповів, а натомість нагадав про свою роль і місію – бути пастирем, а не політиком. Отже, жодних дебатів із Трампом, ні страху перед можливими нападками з боку його адміністрації, а лише місія звіщати послання Євангелія, яким, на жаль, сьогодні дехто зловживає. Ці слова він нещодавно повторив у Кастель Гандольфо. Церква проповідує Євангеліє, проповідує мир. Якщо хтось хоче мене критикувати, нехай робить це по правді. І звіщення Євангелія як першочергову місію наступника святого Петра папа Лев провів на вишуканих площах князівства Монако, а потім на вулицях, стадіонах і в храмах чотирьох африканських країн, які він відвідав. Заклики Святішого Отця до миру, який не треба винаходити, а лише прийняти на теренах, таких як Бамента на північному заході Камеруну, поранених сепаратистською війною, заклики до братерства в Алжирі, де понад 90% населення складають мусульмани, заклики до справедливості, тієї справжньої, що виправляє та зцілює, виголошені у в'язниці в Баті, в Екваторіальній Гвінеї, перед 630 ув'язненими під дощем. А ще благання та заклики щодо справедливого розподілу ресурсів та цілісного розвитку в Анголі, яка наповнена нафтою та багата на родовища алмазів, де однак 50% населення живе в абсолютній бідності. З боку папи заклики до активної участі молоді, до шанування прав людини, до захисту гідності убогих і жінок, а також заохочення берегти віру – справжній ресурс, який ніхто не може розграбувати. Ідеї та спонуки, щоб континент міг з піднятою головою прямувати до того майбутнього, якого жадають його народи. Папа також відвідав Туреччину, щоб у Ізніку, нинішній Нікеї, взяти участь у відзначенні 1700-ї річниці собору, а потім полетів до Лівану, щоб підтримати людей, знесилених війною, кризою, бідністю, еміграцією та імміграцією. Папа також зустрівся з патріархом Вартоломеєм та з лідерами інших релігій. Ми пригадуємо папу в тихій молитві перед руїнами порту Бейрута, де 2020 року стався вибух, а також папу, зануреного у колективні обійми 15 тисяч ліванських і не тільки молодих людей Убкерки. Продовження розповіді про служіння папи Лева ви почуєте у наступній програмі. Нехай Господь благословить усіх вас! Ви слухали українську програму з Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Катехизу на аудієнції 13 травня папа присвятив Богородиці і згадав 45-ту річницю замаху на Івана Павла ІІ. Незабаром у Ватикані презентують документальну стрічку про роки життя Роберта Превоста в Римі. Опубліковано річний звіт щодо надійності системи нагляду Святого Престолу. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Розпочинаючи свою катехизу під час загальної аудієнції в середу 13 травня, папа Лев XIV зазначив, що цього дня церква відзначає урочистість Матері Божої Фатімської. І також рівно 45 років тому було скоєно замах на святого Івана Павла ІІ. Саме тому, як пояснив Святіший Отець, він присвятив цю катехизу Пречистій Діві Марії. Перед початком загальної аудієнції папа Лев XIV зійшов із папамобіля, на якому зазвичай об'їжджає площу Святого Петра, і підійшов до меморіальної дошки, яка вмонтована у бруківку на місці замаху на Івана Павла ІІ. Лев XIV став на коліно, щоб віддати шану своєму святому попереднику, який 45 років тому отримав тут важке поранення, ризикуючи втратити життя. У своїй катехизі Святіший Отець нагадав, що завершальний розділ догматичної конституції «Lumen Gentium» Другого Ватиканського собору присвячений Пресвятій Богородиці. Тому й почитаємо її як найзнаменнішу і цілковито виняткову членкиню церкви, як пригарний приклад і взірець церкви у вірі й любові, процитував папа соборове вчення. Святіший Отець пояснив, що Марія є досконалим взірцем того, чим покликана бути вся церква – створінням Слова Господнього та матір'ю дітей Божих, народжених у послуху дії Святого Духа. Він додав, що в Марії церква бачить не лише приклад, але й свою матір, оскільки вона народжує дітей у сині, улюблених у вічному улюбленому, що прийшов серед нас. Марія є матір'ю всієї церкви, яка може звертатися до неї із синівською довірою у впевненості, що буде вислухана, захищена і люблена. Папа Лев XIV звернув увагу на особливе визначення Богородиці, назвавши її «жінкою-іконою таїнства». Пояснюючи зміст цього образу, Святіший Отець зауважив, Марія є жінкою-іконою таїнства, тобто божественного задуму спасіння, колись прихованого і повністю відкритого в Ісусі Христі. Далі папа пригадав вчення собору, що єдиним посередником спасіння є Ісус Христос, і що Його Пресвята Матір ніяким чином не затінює і не применшує цього єдиного христового посередництва, а навпаки, показує Його силу. Переходячи до практичного виміру катехизи, Лев XIV наголосив, що роздуми про Богородицю ведуть до глибшої любові до церкви. Роздуми про Діву Матір, зібрані в Lumen Gentium, вчать нас любити церкву і служити в ній для здійснення Царства Божого, яке приходить і яке повністю здійсниться у славі, підкреслив він. На завершення Святіший Отець молитовно побажав, нехай Святий Дух, що зійшов на Марію і до якого ми звертаємося, з покорою та довірою дарує нам можливість повною мірою переживати ці чудові дійсності. І запросив присутніх молитися до Пресвятої Богородиці, щоб вона випрошувала для всіх дар зростання в любові до Святої Матері Церкви.
2: Спогади особи, яка була свідком того, як молодий деякон Августинець із Чикаго у 1981 році вперше прибув до Міжнародної колегії Святої Моніки в Римі, потім молитви та богослужіння, вільний час за містом і прогулянки центром, жарти між студентами та моменти дозвілля. Також розповіді тих, хто супроводжував його протягом років на посаді генерального настоятеля ордену Святого Августина, яку той обіймав протягом двох термінів – з 2001 по 2013 рік. Серед засідань, моментів слухання, викликів, пройдених у спільноті, подорожей у серце Африки або за межі Азії та Австралії з метою відвідати різні місії. Спогади та світлини, що залишилися в очах тих, хто відвідував його уроки катехізму для підлітків у Чезано, хто бачив його навколішки в санктуарії Святої Ріти в Каші або заглибленого у молитві перед гробом Святого Августина в Павії, або ж у задумі біля матері доброї поради в Дженаццано. Також свідчення тих, хто співпрацював з ним у римській курії, де протягом двох років він обіймав посаду префекта дикастерії у справах єпископів за волею папи Франциска, який призначив його кардиналом. Загалом, у документальному фільмі «Лев у Римі» висвітлено приблизно 19 років, які Роберт Френсіс Превост, нинішній папа Лев XIV, провів у вічному місті. Цей фільм з нагоди першої річниці обрання першого в історії папи-американця, що відбулося 8 травня 2025 року, зняли журналісти ватиканських медіа Феліпе Еррера Еспаліат, Сальваторе Чернуціо, Тіціана Кампізі, а монтаж здійснили Хайме Віскаїно Харо та Стефано Анелла. Обличчя, голоси, історії, зізнання, цікаві факти від друзів, співбратів, священиків, монахинь, молоді, подружніх пар, які протягом кількох років або тривалих періодів перебували поруч із тим, хто вже рік очолює Вселенську церкву, і які тепер змальовують портрет друга, лідера, пастиря. Все це на тлі Риму, який з року в рік змінював своє обличчя. «Лев у Римі» – це третій документальний фільм про папу Лева XIV, який зняли ватиканські медіа.
3: Ватиканське управління з нагляду та фінансової інформації опублікувало свій щорічний звіт за 2025 рік, який підтверджує надійність системи нагляду Святого Престолу та держави міста Ватикану в запобіганні та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. В документі також відзначається зміцнення стосунків з відповідними міжнародними партнерами та організаціями. Це важливий сигнал у дедалі складнішому глобальному контексті, де діалог, прозорість та взаємна довіра разом із професійною компетентністю є визначальними для ефективності інституційної діяльності. У 2025 році бюро отримало 78 повідомлень про підозрілу діяльність. Крім того, порівняно з попереднім роком, спостерігається зменшення кількості повідомлень, пов'язаних із використанням готівки, що ймовірно пов'язано зі зменшенням обсягу грошових потоків, що проходять через державу. Якість повідомлень, отриманих управлінням, залишається стабільною, про що свідчать як кількість повідомлень та звітів, наданих партнерам, так і вжиті превентивні заходи. Крім того, фінансова розвідка підтверджує свою роль як ключового елемента для подальшого розвитку слідчих дій. Протягом року до управління промоутера справедливості було передано 16 звітів, що відповідає показникам попередніх років. При цьому співвідношення між фінансовим аналізом та передачею інформації до судових органів залишилося незмінним. Одночасно було винесено 3 рішення про призупинення транзакцій або операцій на загальну суму приблизно 500 000 євро. Що стосується міжнародної діяльності, у звіті зафіксовано 35 випадків обміну інформацією між Ватиканським управлінням та його міжнародними партнерами, що підтверджує посилення оперативних зв'язків з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Зокрема, підкреслюється зростання кількості вхідних повідомлень, що, як здається, підтверджує оперативну значущість процесу консолідації мережі міжнародних стосунків, який бюро здійснювало протягом року. Наглядова діяльність управління полягає головним чином у забезпеченні прозорості, стабільності та надійності фінансового сектору, що є важливим інструментом для виконання місії Святого Престолу. Протягом року було детально розглянуто питання міжнародних переказів коштів у регіони, які особливо потребують гуманітарної допомоги і місіонерської активності католицької церкви, та які інколи вирізняються нестабільною фінансовою системою. У цьому контексті було також проведено цільову інспекцію Інституту релігійних справ, так званого Ватиканського банку, щодо існуючих механізмів та заходів з метою зменшення ризиків, одночасно забезпечуючи збереження правомірної підтримки місцевих спільнот. Саме міжнародного рівня стосується одні з найбільш значущих показників розвитку системи, на які вказує звіт. У ситуації, коли фінансові ризики стабільно виходять за межі національних кордонів, багатосторонній вимір стає не просто сферою розвитку, а необхідною умовою для ефективної діяльності. У цьому контексті 2025 рік ознаменувався структурованим поглибленням стосунків із закордонними партнерами у сфері нагляду та фінансової розвідки. Зустрічі та робочі групи сприяли узгодженню операційних стандартів та передових практик, допомагаючи зміцнити мережу двосторонніх зв'язків між партнерами, яка стає дедалі міцнішою та функціональнішою.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску, підготовленому до свята Вознесіння Господнього, звертаємося до 57-го питання «Сома Теологає», у якому святий Тома Аквінський послідовно розглядає Вознесіння Христа. У богослов'ї святого Томи Аквінського Вознесіння Христове не є лише завершальною сценою після Воскресіння. Воно має внутрішню доречність, власний порядок і спасенне значення. Саме тому в 57-му питанні «Сума Теологає» він ставить низку точних запитань. Чи було доречним, щоб Христос вознісся? Чи належало йому це як Богові чи як людині? Чи вознісся він власною силою? І нарешті, як саме його вознесіння стає причиною нашого спасіння? Перша відповідь Томи дуже виразна. Христові належало вознестися на небо. Причина цього полягає в належності місця до стану того, хто в ньому перебуває. Через воскресіння Христос увійшов у безсмертне і нетлінне життя. Земний світ, каже Тома, є місцем народження і тління, тоді як небо є місцем нетління. Саме тому після воскресіння не було доречним, щоб Христос залишався на землі. Натомість було доречним, щоб він вознісся на небо. Тома одразу уточнює, що це не означає, що Христос через вознесіння здобув якусь нову сутнісну славу, якої раніше не мав. Ні в душі, ні в тілі його слава не збільшилася по суті. Але вознесіння відповідало славі з огляду на доречність місця. Ця доречність сама належала до повноти прославлення. Інакше кажучи, його прославленому стану відповідало перебування в небесному місці. Тома також розглядає заперечення, ніби Христові було б корисніше залишатися видимо присутнім серед учнів. Відповідь тут особливо чітка. Хоча тілесна присутність Христа була віднята від вірних через Вознесіння, його божество не перестало бути з ними. Більше того, саме відхід тілесної присутності за Томою був для нас кориснішим, ніж її тривале збереження. Чому? По-перше, Вознесіння зміцнює віру, бо віра стосується невидимого. По-друге, воно підносить надію, бо Христос, поставивши на небі неприйнятну ним людську природу, відкрив нам шлях туди, де він є. По-третє, воно спрямовує любов до небесного. Шукайте того, хто вгорі. А ще готує дар Святого Духа, бо, як каже Господь, ліпше для вас, щоб я пішов. Нарешті Тома пояснює, чому Вознесіння не відбулося відразу після Воскресіння. Христос затримався на 40 днів, щоби багатьма доказами утвердити правду свого воскресіння. Отже, відкладення вознесіння не суперечило його прославленому станові, а служило укріпленню віри учнів. Друге питання стосується самої форми. Чи Христос вознісся як Бог чи як людина? Тома тут проводить дуже тонке розрізнення. Вислів «за природою» може означати або стан того, хто возноситься, або причину вознесіння. Якщо йдеться про стан того, хто возноситься, тоді вознесіння не належить Христові за його божественною природою. Божа природа є незмінна, не обмежена місцем і не може зазнавати місцевого руху. Немає нічого вищого від божества, куди Бог міг би піднестися. Отже, в цьому сенсі Христос вознісся як людина, а не як Бог. Але якщо мати на увазі причину вознесіння, тоді треба сказати, що Христос вознісся силою свого божества, а не силою людської природи як такою. У цьому сенсі можна зазначити, що Він вознісся як Бог. Сам Тома, посилаючись на святого Августина, підкреслює: «Син чоловічий висів на хресті через те, що належало до нашого стану, але вознісся власною силою». Тут також з'являється важливе уточнення про Христове зійшестя. Той самий, хто зійшов, є той самий, хто вознісся. Проте зійшестя від неба слід розуміти не як місцевий рух божества, а як самопониження Сина, який, не покидаючи неба, прийняв людську природу. Інша ж форма зійшестя до нижчих частин землі вже стосується місцевого руху і належить його людській природі. На третє питання, чи вознісся він власною силою, Тома відповідає так само ясно. Христос вознісся власною силою, але й тут треба розрізняти. У Христі є дві природи, а отже можна говорити і про двояку силу. Очевидно, що не йдеться про природну силу людського тіла, бо земне тіло само собою не підноситься вгору. Однак у прославленому Христовому людстві є інша сила – сила в слави, завдяки якій тіло цілковито підлегле прославленій душі. Тома, посилаючись на святого Августина, говорить, що прославлене тіло буде настільки підлеглим прославленому духові, що куди дух захоче, туди тіло буде негайно слідувати. Саме тому Христове тіло могло вознестися силою його прославленої душі. Проте першим джерелом цього вознесіння все ж є Божа сила, бо сама душа блажена через участь у Богові. Отже, Христос вознісся власною силою насамперед як Бог, а також силою своєї прославленої душі. Нарешті святий Тома розглядає вознесіння як причину нашого спасіння. Тут він розрізняє два виміри – те, що вознесіння чинить у нас, і те, що Христос чинить для нас, вознісшись. У нас вознесіння чинить чотири речі. Воно підносить душу до Христа, зміцнює віру, укріплює надію, розпалює любов і збільшує благоговіння. Ми вже не знаємо Христа тільки по плоті, як земну людину, а визнаємо в ньому Господа неба. Для нас же Христос через вознесіння робить три великі речі. По-перше, Він готує нам місце і відкриває шлях, яким мають йти учасники за главою. По-друге, Він входить на небо, щоб заступатися за нас, являючи Отцеві людську природу, яку прийняв. По-третє, Він, утвердившись у небесній славі, посилає дари людям, тобто наповнює свою церкву дарами благодаті. Тому вознесіння за Томою є причиною нашого спасіння не як заслуга, а як дієва причина. Страсті Христові усувають перешкоду гріха і відчиняють шлях. Вознесіння ж безпосередньо починає в Христі те входження в небо, до якого мають бути приєднані і його учасники. Отже, в 57-му питанні Сома Теологає вознесіння постає не як віддалення Христа, а як завершення його прославлення і початок нашого піднесення. Христові належало вознестися, бо прославленому і нетлінному життю відповідає небесне місце. Він вознісся як людина, але власною силою свого божества, понад усі небеса і понад духовні створіння, через гідність свого прославленого тіла, особово з'єднаного з Богом. Для нас його вознесіння є не втратою, а великою користю, бо воно підносить віру, надію і любов, і робить Христа нашим заступником і джерелом небесних дарів. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Катехизу на аудієнції 13 травня папа присвятив Богородиці і згадав 45-ту річницю замаху на Івана Павла ІІ. Незабаром у Ватикані презентують документальну стрічку про роки життя Роберта Превоста в Римі. Опубліковано річний звіт щодо надійності системи нагляду Святого Престолу. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Розпочинаючи свою катехизу під час загальної аудієнції в середу 13 травня, папа Лев XIV зазначив, що цього дня церква відзначає урочистість Матері Божої Фатімської. І також рівно 45 років тому було скоєно замах на святого Івана Павла ІІ. Саме тому, як пояснив Святіший Отець, він присвятив цю катехизу Пречистій Діві Марії. Перед початком загальної аудієнції папа Лев XIV зійшов із папамобіля, на якому зазвичай об'їжджає площу Святого Петра, і підійшов до меморіальної дошки, яка вмонтована у бруківку на місці замаху на Івана Павла ІІ. Лев XIV став на коліно, щоб віддати шану своєму святому попереднику, який 45 років тому отримав тут важке поранення, ризикуючи втратити життя. У своїй катехизі Святіший Отець нагадав, що завершальний розділ догматичної конституції «Lumen Gentium» Другого Ватиканського собору присвячений Пресвятій Богородиці. Тому й почитаємо її як найзнаменнішу і цілковито виняткову членкиню церкви, як пригарний приклад і взірець церкви у вірі й любові, процитував папа соборове вчення. Святіший Отець пояснив, що Марія є досконалим взірцем того, чим покликана бути вся церква – створінням Слова Господнього та матір'ю дітей Божих, народжених у послуху дії Святого Духа. Він додав, що в Марії церква бачить не лише приклад, але й свою матір, оскільки вона народжує дітей у сині, улюблених у вічному улюбленому, що прийшов серед нас. Марія є матір'ю всієї церкви, яка може звертатися до неї із синівською довірою у впевненості, що буде вислухана, захищена і люблена. Папа Лев XIV звернув увагу на особливе визначення Богородиці, назвавши її «жінкою-іконою таїнства». Пояснюючи зміст цього образу, Святіший Отець зауважив, Марія є жінкою-іконою таїнства, тобто божественного задуму спасіння, колись прихованого і повністю відкритого в Ісусі Христі. Далі папа пригадав вчення собору, що єдиним посередником спасіння є Ісус Христос, і що Його Пресвята Матір ніяким чином не затінює і не применшує цього єдиного христового посередництва, а навпаки, показує Його силу. Переходячи до практичного виміру катехизи, Лев XIV наголосив, що роздуми про Богородицю ведуть до глибшої любові до церкви. Роздуми про Діву Матір, зібрані в Lumen Gentium, вчать нас любити церкву і служити в ній для здійснення Царства Божого, яке приходить і яке повністю здійсниться у славі, підкреслив він. На завершення Святіший Отець молитовно побажав «Нехай Святий Дух, що зійшов на Марію і до якого ми звертаємося, з покорою та довірою дарує нам можливість повною мірою переживати ці чудові дійсності». І запросив присутніх молитися до Пресвятої Богородиці, щоб вона випрошувала для всіх дар зростання в любові до Святої Матері Церкви.
2: Спогади особи, яка була свідком того, як молодий деякон Августинець із Чикаго у 1981 році вперше прибув до Міжнародної колегії Святої Моніки в Римі, потім молитви та богослужіння, вільний час за містом і прогулянки центром, жарти між студентами та моменти дозвілля. Також розповіді тих, хто супроводжував його протягом років на посаді генерального настоятеля ордену Святого Августина, яку той обіймав протягом протягом двох термінів – з 2001 по 2013 рік. Серед засідань, моментів слухання, викликів, пройдених у спільноті, подорожей у серце Африки або за межі Азії та Австралії з метою відвідати різні місії. Спогади та світлини, що залишилися в очах тих, хто відвідував його уроки катехізму для підлітків у Чезано, хто бачив його навколішки в санктуарії Святої Ріти в Каші або заглибленого у молитві перед гробом Святого Августина в Павії, або ж у задумі біля матері доброї поради в Дженаццано. Також свідчення тих, хто співпрацював з ним у римській курії, де протягом двох років він обіймав посаду префекта дикастерії у справах єпископів за волею папи Франциска, який призначив його кардиналом. Загалом, у документальному фільмі «Лев у Римі» висвітлено приблизно 19 років, які Роберт Френсіс Превост, нинішній папа Лев XIV, провів у вічному місті. Цей фільм з нагоди першої річниці обрання першого в історії папи-американця, що відбулося 8 травня 2025 року, зняли журналісти ватиканських медіа Феліпе Еррера Еспаліат, Сальваторе Чернуціо, Тіціана Кампізі, а монтаж здійснили Хайме Віскаїно Харо та Стефано Анелла. Обличчя, голоси, історії, зізнання, цікаві факти від друзів, співбратів, священиків, монахинь, молоді, подружніх пар, які протягом кількох років або тривалих періодів перебували поруч із тим, хто вже рік очолює Вселенську церкву, і які тепер змальовують портрет друга, лідера, пастиря. Все це на тлі Риму, який з року в рік змінював своє обличчя. «Лев у Римі» – це третій документальний фільм про папу Лева XIV, який зняли ватиканські медіа.
3: Ватиканське управління з нагляду та фінансової інформації опублікувало свій щорічний звіт за 2025 рік, який підтверджує надійність системи нагляду Святого Престолу та держави міста Ватикану в запобіганні та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. В документі також відзначається зміцнення стосунків з відповідними міжнародними партнерами та організаціями. Це важливий сигнал у дедалі складнішому глобальному контексті, де діалог, прозорість та взаємна довіра разом із професійною компетентністю є визначальними для ефективності інституційної діяльності. У 2025 році бюро отримало 78 повідомлень про підозрілу діяльність. Крім того, порівняно з попереднім роком, спостерігається зменшення кількості повідомлень, пов'язаних із використанням готівки, що ймовірно пов'язано зі зменшенням обсягу грошових потоків, що проходять через державу. Якість повідомлень, отриманих управлінням, залишається стабільною, про що свідчать як кількість повідомлень та звітів, наданих партнерам, так і вжиті превентивні заходи. Крім того, фінансова розвідка підтверджує свою роль як ключового елемента для подальшого розвитку слідчих дій. Протягом року до управління промоутера справедливості було передано 16 звітів, що відповідає показникам попередніх років. При цьому співвідношення між фінансовим аналізом та передачею інформації до судових органів залишилося незмінним. Одночасно було винесено 3 рішення про призупинення транзакцій або операцій на загальну суму приблизно 500 000 євро. Що стосується міжнародної діяльності, у звіті зафіксовано 35 випадків обміну інформацією між Ватиканським управлінням та його міжнародними партнерами, що підтверджує посилення оперативних зв'язків з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Зокрема, підкреслюється зростання кількості вхідних повідомлень, що, як здається, підтверджує оперативну значущість процесу консолідації мережі міжнародних стосунків, який бюро здійснювало протягом року. Наглядова діяльність управління полягає головним чином у забезпеченні прозорості, стабільності та надійності фінансового сектору, що є важливим інструментом для виконання місії Святого Престолу. Протягом року було детально розглянуто питання міжнародних переказів коштів у регіони, які особливо потребують гуманітарної допомоги і місіонерської активності католицької церкви, та які інколи вирізняються нестабільною фінансовою системою. У цьому контексті було також проведено цільову інспекцію Інституту релігійних справ, так званого Ватиканського банку, щодо існуючих механізмів та заходів з метою зменшення ризиків, одночасно забезпечуючи збереження правомірної підтримки місцевих спільнот. Саме міжнародного рівня стосується одні з найбільш значущих показників розвитку системи, на які вказує звіт. У ситуації, коли фінансові ризики стабільно виходять за межі національних кордонів, багатосторонній вимір стає не просто сферою розвитку, а необхідною умовою для ефективної діяльності. У цьому контексті 2025 рік ознаменувався структурованим поглибленням стосунків із закордонними партнерами у сфері нагляду та фінансової розвідки. Зустрічі та робочі групи сприяли узгодженню операційних стандартів та передових практик, допомагаючи зміцнити мережу двосторонніх зв'язків між партнерами, яка стає дедалі міцнішою та функціональнішою.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску, підготовленому до свята Вознесіння Господнього, звертаємося до 57-го питання «Сома Теологає», у якому святий Тома Аквінський послідовно розглядає Вознесіння Христа. У богослов'ї святого Томи Аквінського Вознесіння Христове не є лише завершальною сценою після Воскресіння. Воно має внутрішню доречність, власний порядок і спасенне значення. Саме тому в 57-му питанні «Сума Теологає» він ставить низку точних запитань. Чи було доречним, щоб Христос вознісся? Чи належало йому це як Богові чи як людині? Чи вознісся він власною силою? І нарешті, як саме його вознесіння стає причиною нашого спасіння? Перша відповідь Томи дуже виразна. Христові належало вознестися на небо. Причина цього полягає в належності місця до стану того, хто в ньому перебуває. Через воскресіння Христос увійшов у безсмертне і нетлінне життя. Земний світ, каже Тома, є місцем народження і тління, тоді як небо є місцем нетління. Саме тому після воскресіння не було доречним, щоб Христос залишався на землі. Натомість було доречним, щоб він вознісся на небо. Тома одразу уточнює, що це не означає, що Христос через вознесіння здобув якусь нову сутнісну славу, якої раніше не мав. Ні в душі, ні в тілі його слава не збільшилася по суті. Але вознесіння відповідало славі з огляду на доречність місця. Ця доречність сама належала до повноти прославлення. Інакше кажучи, його прославленому стану відповідало перебування в небесному місці. Тома також розглядає заперечення, ніби Христові було б корисніше залишатися видимо присутнім серед учнів. Відповідь тут особливо чітка. Хоча тілесна присутність Христа була віднята від вірних через вознесіння, його божество не перестало бути з ними. Більше того, саме відхід тілесної присутності за Томою був для нас кориснішим, ніж її тривале збереження. Чому? По-перше, вознесіння зміцнює віру, бо віра стосується невидимого. По-друге, воно підносить надію, бо Христос, поставивши на небі неприйнятну ним людську природу, відкрив нам шлях туди, де він є. По-третє, воно спрямовує любов до небесного. Шукайте того, хто вгорі. А ще готує дар Святого Духа, бо, як каже Господь, ліпше для вас, щоб я пішов. Нарешті Тома пояснює, чому вознесіння не відбулося відразу після воскресіння. Христос затримався на 40 днів, щоб багатьма доказами утвердити правду свого воскресіння. Отже, відкладення вознесіння не суперечило його прославленому станові, а служило укріпленню віри учнів. Друге питання стосується самої форми. Чи Христос вознісся як Бог чи як людина? Тома тут проводить дуже тонке розрізнення. Вислів «за природою» може означати або стан того, хто возноситься, або причину вознесіння. Якщо йдеться про стан того, хто возноситься, тоді вознесіння не належить Христові за його божественною природою. Божа природа є незмінна, не обмежена місцем і не може зазнавати місцевого руху. Немає нічого вищого від божества, куди Бог міг би піднестися. Отже, в цьому сенсі Христос вознісся як людина, а не як Бог. Але якщо мати на увазі причину вознесіння –

Самопониження Сина, який, не покидаючи неба, прийняв людську природу. Інша ж форма зішестя до нижчих частин землі вже стосується місцевого руху і належить його людській природі. На третє питання, чи вознісся він власною силою, Тома відповідає так само ясно. Христос вознісся власною силою, але й тут треба розрізняти. У Христі є дві природи, а отже можна говорити і про двояку силу. Очевидно, що не йдеться про природну силу людського тіла, бо земне тіло само собою не підноситься вгору. Однак у прославленому Христовому людстві є інша сила – сила в слави, завдяки якій тіло цілковито підлегле прославленій душі. Тома, посилаючись на святого Августина, говорить, що прославлене тіло буде настільки підлеглим прославленому духові, що куди дух захоче, туди тіло буде негайно слідувати. Саме тому Христове тіло могло вознестися силою його прославленої душі. Проте першим джерелом цього вознесіння все ж є Божа сила, бо сама душа блажена через участь у Богові. Отже, Христос вознісся власною силою насамперед як Бог, а також силою своєї прославленої душі. Нарешті святий Тома розглядає вознесіння як причину нашого спасіння. Тут він розрізняє два виміри – те, що вознесіння чинить у нас, і те, що Христос чинить для нас. Вознісшись. У нас вознесіння чинить чотири речі. Воно підносить душу до Христа, зміцнює віру, укріплює надію, розпалює любов і збільшує благоговіння. Ми вже не знаємо Христа тільки по плоті, як земну людину, а визнаємо в ньому Господа неба. Для нас же Христос через вознесіння робить три великі речі. По-перше, Він готує нам місце і відкриває шлях, яким мають йти учасники за главою. По-друге, Він входить на небо, щоб заступатися за нас, являючи Отцеві людську природу, яку прийняв. По-третє, Він, утвердившись у небесній славі, посилає дари людям, тобто наповнює свою церкву дарами благодаті. Тому вознесіння за Томою є причиною нашого спасіння не як заслуга, а як дієва причина. Страсті Христові усувають перешкоду гріха і відчиняють шлях. Вознесіння ж безпосередньо починає в Христі те входження в небо, до якого мають бути приєднані і його учасники. Отже, в 57-му питанні Сома Теологає вознесіння постає не як віддалення Христа, а як завершення його прославлення і початок нашого піднесення. Христові належало вознестися, бо прославленому і нетлінному життю відповідає немесне місце. Він вознісся як людина, але власною силою свого божества, понад усі небеса і понад духовні створіння, через гідність свого прославленого тіла, особово з'єднаного з Богом. Для нас його вознесіння є не втратою, а великою користю, бо воно підносить віру, надію і любов, і робить Христа нашим заступником і джерелом небесних дарів. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!